A-L-E-X-Y, sabática, S-G-A.org. Повторяю адрес. A-L-E-X-Y, сабачка, S-G-A.org. Всего вам доброго. До свидания.